maphorisa ma marriage-ini hi mitwini mina lexi xi nga ni vavisa ngopfu n'wana mina sweswi ni na vumbiwa i n'wana wa mina loko a ri jaratini loko a ri handle kumbe a ri exikolweni i n'wana wa mani na mani mina a ni na mfanelo yo yimelela n'wana wa mina ni fanele ni va na vutihlamuleri ka n'wana wa mina leswaku loko a vuya ni na ti-rights to langusa swilo hinkwaswo leswaku i swi tshamisekini na a ni na mfanelo yo pfumelela swilo swo yiviwa vumbiwa a nghena na swona laha a jaratini ra mina ni fanele ni va ni ri na vutihlamuleri se hina vatswari a hi tekeni care ka vana va hina maphorisa na vona i vanhu mara maphorisa va teka xiave lexikulu ka vana va hina se mina a ni voni rhongo mayimerejiweni n'wina loko mi tshinya vumbiwa swi va swi tshamisekile hikuva minkomba ndlela hina vatswari a hi byaleni vutihlamuleri ka vana va hina vana va hina va vuya na swilo swo yiviwa swi ta swi ta tshama kaya nkarhi wun'wanyani mi vona hi vhene mi tlhe mi n'wi yimelela muku wa mina a nga endli a ni n'wi tivisi swona se a hi tidyondziseni ku n'wana wa mina loko a ze a huma jarateni i n'wana mani na mani se vutomi bye le byala jarateni na loko a huma byi nge fani hi yona yi nga ni vavisa ngopfu mi teka xiave xikulu ka vana va hina mana skimi na vumbiwa mi ri kwala jeni kwala Soweto a hi tirha train a hi yeni danko.